0: Sang Arya Parda.
1: Waduh Adi, Sang Arya Arjuna.
0: Mangkanang warah-wara.
1: Sapunike pawarah puniki.